0: ہماری یہ خاص رپورٹ.
1: میزبان انگلینڈ اور شری لنکا کے مقابلے کے ساتھ ہی آج سے ٹی ٹوینٹی مہیلا کرکٹ وشو کپ کا آغاز ہو جائے گا. پہلی بار مہیلا ٹی ٹوینٹی وشو کپ میں سب سے ادھک 12 ٹیم بھاگ لے رہی ہے. 12 ٹیموں کو 6-6 کے دو گروپ میں بانٹا گیا ہے. گروپ اے میں آسٹریلیا, بھارت, بنگلہ دیش, نیدرلینڈ, پاکستان اور دکشن افریقہ ہے. وہیں گروپ بی میں انگلینڈ, آئرلینڈ, نیوزی لینڈ, اسکاٹ لینڈ, شری لنکا اور ویسٹ انڈیز کو رکھا گیا ہے. ہر گروپ کی ٹاپ دو ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی. ٹورنامنٹ کے اتہاس کی بات کی جائے تو آسٹریلیا سب سے سفل ٹیم ہے جس نے 6 بار یہ خطاب جیتا ہے. انگلینڈ 2009 میں, ویسٹ انڈیز 2016 میں اور موجودہ چیمپئن نیوزی لینڈ کی ٹیم 2024 میں ایک بار ٹرافی اٹھا چکی ہے. 2025 میں اپنا پہلا ایک دیوسیہ کرکٹ وشو کپ جیتنے کے بعد بھارتیہ ٹیم اس ٹی ٹوینٹی وشو کپ کے پربل دعوے داروں میں شامل ہے. اگر بھارت کو گروپ کی شیرش دو ٹیمیں رہ کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو اسے آسٹریلیا اور دکشن افریقہ کے خلاف اہم میچوں میں اچھا پردرشن کرنا ہوگا. اگر بھارتی ٹیم کی بات کی جائے تو ٹیم انوبھوی ہرمن پریت کور کی کپتانی میں کھیل رہی ہے, جبکہ سمرتی مندھانا ٹیم کی اپ کپتان ہے. ان کے علاوہ شفالی ورما, جیمیمر روڈرکس, بھارتی فلمالی, دیپتی شرما, رچا گھوش, شری چرنی, یاستکا بھاٹیا, نندنی شرما, اروندھتی ریڈی, رینوکا سنگھ, کرانتی گوڑ, شریانکا پاٹل اور رادھا یادو بھی ٹیم کا حصہ ہے. بھارت اپنے ابھیان کی شروعات 14 جون کو ایزبسٹین میں چیر پرتیدوندی پاکستان کے خلاف کرے گا اور اس میچ کو لے کر جتنا اتساہ درشکوں میں ہے اتنا ہی اتساہ ٹیموں میں بھی ہے. اس کے بارے میں خود کپتان ہرمن پریت کور نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں.
2: وہ جو ایکسٹرا پریشر رہتا نا, ہم نے کبھی کسی اور میچ میں ایکسپیرینس نہیں کرا. ایون دو چاہے ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلے ہوں اور سیمیز بھی کھیلے ہوں, نیور فیلٹ دیٹ. بٹ آئی تھنک کیونکہ شاید بچپن سے وہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہماری میموریز جڑی ہوئی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنا ہی اسپیشل میچ ہوتا ہے. اس کو جیتنے کے بعد اتنا ہی اچھا فیل ہوتا ہے, اتنا ہی ریلیکس فیل ہوتا ہے.
1: اپ کپتان سمرتی مندھانا نے اس میچ کو لے کر کیا کہا, یہ بھی سنتے ہیں.
2: آئی ہیونٹ ریئلی فالوڈ اے لاٹ آف تھنگز, بٹ یا اگین ٹو کک سٹارٹ یور ورلڈ کپ کیمپین ود دا پاکستان گیم از آلویز گڈ کراؤڈ فرسٹ ہینڈ ان دا فرسٹ گیم, سو دیٹ ول مور دین آف یور بیک. آئی جسٹ فیل اٹ ول جسٹ گیٹ میک ایوری ون یوز ٹو دا کراؤڈ.
1: اس کے بعد بھارت 17 جون کو نیدرلینڈ, 21 جون کو دکشن افریقہ, 25 جون کو بنگلہ دیش اور انتیم گروپ میچ میں 28 جون کو آسٹریلیا کا سامنا کرے گا. ویشنوی, اسپورٹس کین.
0: اور بھارت اور افغانستان کے بیچ 3 ایک دیوسیہ کرکٹ میچوں کی شرنکھلا کل سے شروع ہونے جا رہی ہے. جانتے ہیں 2027 وشو کپ کی تیاریوں کی شروعات مانے جانے والی سیریز سے بھارت کو کیا امیدیں ہیں.
3: بھارت اور افغانستان کے بیچ پہلی دوپکشیہ کرکٹ شرنکھلا کا پہلا مقابلہ کل دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسیشن اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے ایک ماتر ٹیسٹ میچ میں پاری اور 300 رن کی ریکارڈ جیت درج کرنے کے بعد شبمن گل کی کپتانی میں ٹیم اب نیلی جرسی میں بھی افغانستان پر جیت درج کرنے کے ارادے سے اترے گی. 2027 وشو کپ کی تیاری کا آغاز مانی جا رہی یہ سیریز بھارت کو کئی یوا کھلاڑیوں کو آزمانے کے نظریے سے بے حد اہم ہے. بھارتی ٹیم کی بات کی جائے تو کپتان شبمن گل اور شریس ائیر بہترین فارم میں ہیں, جن کو ہٹ مین روہت شرما کا بخوبی ساتھ مل سکتا ہے. وراٹ کوہلی کے چوٹل ہونے کے بعد ٹیم میں آئے یشسوی جیسوال کے پاس بھی خود کو ثابت کرنے کا اچھا موقع ہے. وکٹ کیپر کے روپ میں ٹیم کے پاس کے ایل راہل اور ایشان کشن کا وکلپ ہے. نچلے مدھیہ کرم میں نتیش کمار ریڈی اور واشنگٹن سندر ٹیم کو بلے بازی میں گہرائی دیں گے. گیند بازی کے مورچے پر ٹیم کے پاس اسپن اٹیک میں کلدیپ یادو, واشنگٹن سندر اور ہرش دوبے کا وکلپ ہے, جبکہ ٹیم کی پیس بیٹری میں ارشدیپ سنگھ, پرسدھ کرشن پرنس یادو, گرنور برار جیسے یوا نام ہے. تو یہ دونوں ٹیموں میں اب تک 4 بار آمنے سامنے ہوئی ہے, ان میں 3 بار بھارت نے بازی ماری ہے اور ایک مقابلہ ٹائی رہا ہے. شرنکھلا کا دوسرا مقابلہ 17 جون کو لکھنؤ اور انتیم مقابلہ 20 جون کو چنئی میں کھیلا جانا ہے. یہاں سے شبمن گل کی مینس ان بلو کی نظر اس گھریلو شرنکھلا میں جیت درج کر اپنی تیاریوں کو ایک سکاراتمک شروعات دینے پر ہوگی. کرشما رائے, اسپورٹس کین.
0: وہیں دوسری طرف نیوزی لینڈ کے پورو کپتان اور دگگج بلے باز کین ولیمسن نے آج انتراشٹریہ کرکٹ کو الوداع کہہ دیا.
4: It's been special and I've loved it. It's a team that I love and it's so dear to my heart. Well, you know, it's been such a massive part of my life and team sports are a pretty special thing. You know, you get a bond with these people around you for such a long period of time and have some really amazing experiences. So they're the sorts of thoughts that come back. The achievements, the good days, the tough days that